a kham om lo chin em em ma ro chu he la kan la ne ya kan ngai thak chun zom se langa zaipol a kan ngai thave thunga nga tun tru mai han besi khwai zai kan ngai tha anga katan en community hla an sakha kan ngai thle don ani o he viewers te ngai thla tu te kan pung zela kan soita kan khan facebook live lama lo thle ro te nom chan he live kan kalpui me ka a top te pa o in lo lut ve cheu don ne o katan en community hla besi khwai sak tu nai lo ngai thlang u